Altıladı hem de her vakit kayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündaq məzmuladan altış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayıbımızda, dövlətimiz davalaş mülazımeti bahası türünü oldun turğuzuş tüzümünü örüntüş üstüde izdinib, oldunqı qatardaki texnikalarını kizelxanığa teximi tez kırgızıdı digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailegi yetküzəli sayıbımızda uzun məzgil tamak çəkən adam tuyuqsız tamak taşlısa, bədini də qandaq özgürüş buludu digən məzmunda sözləb birimiz. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyiqtınlar programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə uzun məzgil tamak çəkən adam tuyuqsız tamak taşlasa, bədini də qandaq özgürüş buludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Tamak çəkiş salamətlik ziyanlıq deyənni həmə adam biludu. Hətta bir qısım kona tamak çəkücülərmü salamətlik səbəbdən kəskillik bilən tamak taşlaydı. Lekin tamak taşlaş doğrusuda kişiler şinip şenmey kalıdığan nurgun gep sözler var. Meslen uzun müddet tamak çekse beden künüp kalıdı. Tuyuksız tamak taşlısa eksçe kesel bulup kalıdı digendek. Ondakta bu karaşlar doğru mu? İlmi tamak taşlaş vasıtısı zadı kandak buludu. Tövendi biz bu hakta adli paranlış bakaylı. Birinci, tamak taşlaşta çın turmağallıq emez belki keselge gırıptar bolğanda davalnışka toğru kelgellikten buludu. Eğer etrafınızda tamak taşlıqıcı dostunuz bulsa siz belkim bazılarının tamak taşlayman dep nahayt tezla taşlıqallıqını, yeni bazılarının tamak taşlıqanda işçi tıtıldap tamakını körsüla çekküsü kilidiqallıqını. Neticede tamakını kayt-kayt taşlap, kayt-kayta gelbe qızın almağalıqını bayqıgan bolışınız, yeni texi tamak taşlaşken o, mən çoxum taşlayman dəb, 20-30 qitim taşlap, yana çeki vilişqi oxşaş, tarqılıp yürgən qızıq gəp sözlərini anlıqan bolışınız mümkün. Bunaq bolışı, aldın qısının iradısının teximi müstəkkən bolğalıq üçün mü? Gerçi tamak taşlaş iradı bilen məlum dərəcədə münasibətlik bolsumu, lekin taşlayalmaslıq iradının acizliqidin bolışına dayın. Əslədə həmmisi konu tamak çəkücülər bolsumu iki türgə ayrışq buludu. Bir xili xumar bolmaydı. Xumar bolmağan tamak çəkücülər həqiqətən iradisi qıtayınıb tamak taşlayalaydı. Amma tamakıgı tayinibiliş keselgi gırıptar bolğan bimarlarğı nisbətən eytqanda iş undaq ad deyemez. Bu yerde deyilip atkan tamakıgı tayinibiliş əsildilla bir xil ölüp ketişini keltürüp çıxırdıgan sozulma kesellik. Tamakıdaki nikotin adamni xumar kılıdu ya ki tayinibilişini keltürüp çıxırdı. Konkret kılıp eytqanda nikotin tamak çekkende qanğı kırıp dopaminnin köp miqdarda ajırılıp çıkışını ilgiri sürüp, adamda xuşallıq duyğusu payda qılıp, tamak çekicilerini işi bolsa yagı bolmasa, bir tal tamak çekişini oylaydıgan qılıp koyudu. Nikotinni daim qobul qılganda, beden nahaydı tezla qanaat asıl qılmay, teximi köp tamak çekis kilip, teximi köp nikotinğa erişip, teximi köp dopamin asıl qıludu. Bundaq bolğanda nervi sistemisi asta-asta təsir uçuraydı. Tamak taşlısıla dopaminin koyuqlıqı tövəlləb, asan açıqılınış, ciddiyilişiş, işçi tıtıldaş, keypiyatı tövən buluş, kolu titrəş qatarlıq tamak taşlaş yığındı kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Aşu, tamak xumari küşlü kişilerinin bir tal çekip bulup, ulapla yeni bir taldın çekiştiki məqsidi tamak çekiştin xuşalıq tepiş üçün əməz belki bu xil tamak taşlaş yığındı keselik alamətlerden saqlanış üçündür. 2018-ci ili Congo ahallarının sağlamlıq sapasını közdüb ölçəşdən bayqılışca, döltümüzdeki tamak çekiciler işçidə tamakıqa tayinibiliş nisbiti 49%.

0: 39 yaşlıq Tu Youyou tema korpusunun başlığı salahiyeti bilen bezgek kesiliğe takabül turadigan yeni doğrunu tetkik kılıp yasaş ciddi vazifesini tapşırdı. Memleketteki 7 ülke bevasitə qarışlıq şəhər 10 min xildən artıq bir məmləkətdəki 7 ölkə bevasitə qarışlıq şəhər 10 min xildən artıq birikmə və çoğu ösümlük doğrusunu tanlab çıxan bolsunmu birdək könüldükidək nəticəyə erişilməyən idi. Tema qrupusunda dəstləbdə faqat Tuyoyov bir adamla var idi. O 3 ay vaqt sərf qılıb 2000-dən artıq retsiplik doğrunu toplab rədləb 640 xil doğrunu öz işçigə alğan bəzgə kesli yəki məxbi təcrübə retsipləri toplamını tüzüb çıxdı. Tu Youyou nəcə yüz qitim məqlub bolğandı kiyin qədimki dəvirdiki tibabət kitablarını qaytadın körüb çıxdı. Şərqi cin dəvirdiki Qıxong'nın ciddi ihtiyaclıq retsiplardaki bir sıkım kök əmənni 2 litr suğu çılab, sıkıp suyunu çıxırıb, toluq işçiştiğe xatirə onu uyğatdı. Temperatura ünümlük tərkiblərini ayırıb ilişdən açıqçı idi. O, tövən temperaturda ayırıb iliş usulunu icat qıldı. 1971-ci ili 10-cı ayının 4-cü günü 191-ci numarlıq kök əməndən ayırıb ilinğən efir neutral maddının bəzgək plazmasını tizginləş nisbiti 100% yetdi. Bir xətər ikəlikini dəlilləş üçün Tu Youyou başlamçılıq bilən özü bir vasitə doğrunu içib sınıdı. O, mən qrupa başlıqı doğrunu birinci bulub içib sınaş məsuliyyətim var, dedi. 1972-ci ili Çin Xaosu muvaffaqiyyətlik ayırıb saplaşdırılıb, insanların bəzgək kesiliğe takabül turuş tarixini özgərtdi. 20-ci əsrinin 90-cı yıllardan başlab, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Çin Xaosunu asas kılgan birləşmə davalaş usulunu bəzgək kesilini davalaşda oldun tallaydıgan layihə sübtədə təvsiyə qılıb, bütün dünyadaki neçə milyon kişinin hayatını qutquzub qaldı. 2015-ci ili Tu Youyou Nobel Fiziologiya yoki Medisina mukofatiga erişib, Jungodiki bu şerefge erişken tunji yerlik alımga aylandı. O Nobel mukofati tapşırıveliş nutqida Çin Xaosunun bayqilishi, Jungo ananvi tibabitinin dünyaga bergen sovgisi dedi.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы. Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансасы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштыруч дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билемләренә умумлаштырып, илм пән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansısının Mən və Minin Vətinim, Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti Allahidi Səhibsi.
0: Radio anlıqçılar bu sayfımızdə Xu Jingwen'nin Nəşbit şəhərdə yıldız tartıb, illiqlik yetküzgənlikidək təsirlik hikayesini sözləb birimiz. 2020-ci il yazda Jilin Daşö'nün diktoriya səcilik kəsbini bütküzgən Xu Jingwen məktəb aspirantlar maarifiga yardım beriş kollektivinin əzası bulu sübti bilən tunca qidim korluğu kilib, korlu şəhərlik 6-cı otur məktəb və 20-ci otur məktəbdə maarifiga bir yıl yardım verdi. O, balılarga avaz çıxırışını məşq qilish, 普通话。

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlı dişbərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımısıla. Ertigellik xəbərlə proqramısını anlaşınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 30 günü, çarşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 20 günü.
2: Avval bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşturmuz.
1: Şincan özgeçe rayon oranı əbzəllikəyi tayinib, mülazimət sodisini zor küş bilən rabajlandırıb, mülazimətdi yenilik yartıb, taşqi sodu tərəqiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
2: Şincan çoğuncılığı suçuluk tüyünü kuruluşudu ki, tuncu türküm generatorlar grupısı doğrulaşdırılıb tok çıxardı.
1: Birinci aydın 8 ayıca Şincan'ın özgeç meyve eksport vəziyeti yaxşı bulup, eksport miqdarı bultır kuşu məzgildikidin 17% köpəydi.
2: Şincan, əla süpətlik toğultılğan yeni kalı göşünü Şangan bazırğı bebaslı yetküzüş icazeti yol xita aldı.
1: İcadi akıl yasımıçılıqtın Şincan'ın nəzər səhifimizdə akıl mal doktori davalı süpsinin çarvıçılıq rayondaki koy kalılarının sağlamlıqını qoğduğalıqını tonuşturumuz.
2: Dövlət bayramı yetib geliş aldıda otqaştak 5 yoltozlu kızıl bayraq, Tianşan'ın canıb şimalıda cevlan qılıb, çoğun küçük koçlarının əmmisdə cungu kızılı namayan boldu. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musafiqi yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri.

0: Yeni kalı göçüne Şangang pazarı bir bastı yetkizish icazeti yol heti algallakıdın diyerek verildi. Şangang, göç mesulatlarının süpiti, işlep çıkırış tertibi, yemeklik bir hatarlıkıya kattık talep koyuldu. Şincan Tianlai Xiangniu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi, Şangang'ın göç mesulatları bilen təmirli salayetini muvaffakiyetli koluğu keltiriş için 2 yıldın köprek vakit sarıp kılıp, Şangang'ın icazet ölçümüge doğrulunup, ögünüş, terbiyeleş, tertibini əlalaştırış ve sistemini tüzetişini sistemilik kanat yaydırdı. Alatau Tamıcısının yardım verişi, yölişi, yetekleşi de tekşürüştün onuşluk etti. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mındak dedi. Şangang'ın təmirleşine itiraf kılışının boz oğısına ait yukarı. Biz Şangang'ın təmirleş ölçümünü əstaydıl tətqiq kılıp, okup, qayt-qayt ögendik. Münasibetli xadımlarını tərbiyəlidik. Bu yıl yana 120 milyon yuan məbləğ silib, kiyim almaşdırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatdıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyunca elib barduq. Yakın qiyillardan buyan Bortala Moğol Avtonom Oblasti, göğüş kalısı kəsbinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü sıcıl alğı sürüb, ölçəmləşkən, köləmləşkən baxmaçılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırdı. Bu qetim karxana muvaffaqiyyətli halda Şangang'ın təmirli salayitiga erişib, bütün oblastning özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını Şinjangdan çıxırıb məmləkət boyunca yuqarı dərəcəlik bazarıq yüzləndirişkə küçlük hərəkətləndirgüç küç qoşdu. Bortala oblastlıq yezigiliki yezi idarisi partiya qrupsinin azası Manat Bek mundaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Bortala oblastımız dikkatini göç kalısı kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı merkezleştirip, neslini yakşılaş, kölemleşken, ölçemleşken bakımcılık, tekniki mulazımıt katarlık noktuluk algılarga köp noktudun küçep, 50 mindin artık göç kalısının neslini yakşılıdık. Tiyanlay çarvıçılıkı tayinip, sünni akıl bilen tarkılış şekli birleşken endizi de, Bordalmagan kalılarga karta dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleştek, hemkarlık, bakımcılık endişesini yolga koyup, karxana bir tutaş kalı mənbəsi, ölçemleşken yemxeşek ve bütün ceryallık texniki yetekçiliki bilen təminləb, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yekip, 12 min kalını bordab, oblas boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nisbetini 48.5%-ke östürdü.
1: Әмді icadi, ақыл yasımıçılıqdın Şincangı nəzər səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Qarmay bulut hesablaş kəsb bağçısıq məqallaşqan Şincang, Çisıqva uçur pən texnikisi çəklik şirkti, çoğunsallıq məlumat və sünni əqil texnikisi tayınıb, ақыл mal doktori davala süpüsü bərpaqlıb, çarvıçlarını öydün çıxmayla, çarvılarını kəsbi diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətigə tez eriştiriş imkaniyyətigə eki qaldı. Kalı qoyuğa kesəltəksə, mal doktorunu saxlaşdın hacit yox. Çarva öy quşlarının kesili toğırsa, yan telefonla məsləhət sorğulu buludu. Şincang, Çisıqva uçur pən texnikisi çəklik şirkti bərpa qılğan ақыл mal doktori davala süpüsü da xas bilim ambır bərpa qılınğan bolğaşqa diagnoz qoyuş davalaş layi həstə sahənin kəsbi materialları aldın elinudu. Onunda AI diagnoz qoyuş, mütəxəssislər məsləhət veriş, yaqın ətrafdakı mal doktori kesəl görüş, hayvanat doğru dükununu izləş, laboratoriyada təkşürüş, mütəxəssislər tizimlik qatarlıq köp qıl funksiya toplanğan. Baxmıç pəqət kesəllik alamətlərini dəb berib, sürətini əbəssə, ya ki avazlıq paranlaşsa, ақыл mal doktori davala süpsi tez sürətdə dəstəbki ayrıb diagnoz qoyuş və bərtaraf qılış təklifini verdi. Şincang, Çisıqva uçur pən texnikisi çəklik şirketinin tür direktori Can Runçi mındaq dedi. Hazır AI-nın yardımda davalğandan keyin mal doktori həl qılıdğan məsələnin 70%-ni AI arqılı həl qılıdğan bolduq. AI diagnoz qoyu süpüsü kirib, hayvana türünü tanlaymız. Ondan çarbının qızdımısı örüldüm yok, yöteldim mi qandaq, işçi sürdüm yok degendek kesellik alamətini dəp berimiz. Şincanın çarvıçılıq rayonu ikən, AI texnikası arqalıq tez inkas qaytırğanda çarvalarını qutquzuş, davalaşdiki qimmetlik

0: Bir Vaxt Tamaq Mərkəzi Uyğurca Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurca Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurca Universal Radiosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınları buludığını həmmini elib kət namlıq naqşa bəhər ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмһұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ісімлер ұйылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды сәйіпімізді Чин Хаусу анысы Ту Йоу-Йоу білән тонышып чықымыз. Ту Йоу-Йоу 1930 yılı 12. ayda Zhejiang, Ningbo'da tuğulgan. Onun ismi Shijing'den ilingan bulup, xuddi bir ömür Çınxau kök əmən bilen rişti bağlanğanda qılatdi. O 1955 yılı Beijing Tibi Shöyəninin Doğurgərlik Fakültetini pütküzgəndin kiyin, Zhongguo Zhongyi Tibabdi Pallar Akademiyasi Zhongyi Doğruları Tadqiqat Ornağa taqsim qılınıp, hazırgıca xizmet qılıp kelmekte. 1969 yılı 39 yaşlıq Tu Youyou, Tema Korpusunun başlıqı salahiyeti bilen bezgek kesilige taqabıl turduğan yeni doğruni tadqiq qılıp yasaş ciddi vazifesini tapşırıp aldı. Bezgek kesili bütün dünyada neçi min yıl yamırgan. Bunundan ilgiri bütün memleketteki 7 ülke, Bivas Qarashliq şehir 10 min xildin artuq birikme ve joni ösümlik doğrusunu talap çıkan bolsumu, bir dek, könlüldikidek neticigi erişelmigen idi. Temi korpusu da deslepti paka Tu Youyou bir adamlı bar idi. O 3 ay vaqt sarıp qilib, 2 mingdan artuq retsiplik doğrunu toplap, rətləb, 640 xil doğrunu öz işçigi alğan bezgek kesli yekki məxbi təcrübe retsipleri toplumini tüzüp çıxdı. Tu Youyou neç yüz qitim məqlub bolğandan kiyin qadimki dəvirdiki tibabət kitablarını qaytadan körüp çıxdı. Şərqi cin dəvirdiki Qı Xongnın ciddi ihtiyaclıq retsiplardiki bir sıqım kök əmənni 2 litr suğı çılap, sıqıp suyunu çıxırıp, toluq işçiş digən xatirə onu oyğatdı. Temperatura ünümlük tərkiblərini ayırıp ilişdən açqıcı idi. O, tövən temperaturda ayırıp iliş usulunu icat qıldı. 1971 yılı 10. ayının 4. günü 191. numarlıq kök əməndin ayırıp ilinğən efir neutral maddının bəzgək plazmasını tizginləşdi. Nisbeti 100%-ki yetti. Bir xatar ikkallikini dəlilləş üçün Tu Youyou başlamçılıq bilən özü bir vasitə doğrunu içib sınıdı. O, mən qorpa başlıqı, doğrunu birinci bulub içib sınaş məsuliyyətim bar, dedi. 1972 yılı Çin Xaosu muvaffaqiyyətlik ayırıb saplaşdırılıb, insanların bəzgək kesiləgə taqabıl turuş tarixini özgərtdi. 20-ci əsrinin 90-cı yıllardan başlap, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Çin Xaosunu asas qılğan birləşmə davalaş usulunu bəzgək kesilini davalaşda oldun tallaydıgan layihə sübtədə təvsiyə qılıb, bütün dünyadaki neçə milyon kişinin

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçilik olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: bayramını tebrikleş teşvikat resimleri yazıldı. Nurgun ictimai teşkilatla en'enevi hüner sen'etni yiz kılıç katarlık medeniyet faaliyetlerini ötküzüp, Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllıkını tebrikledi. Avmındaki çigiradın kırıp çıkış eğizleri, asaslık koçula, bakçıla, meydalla katarlık caylada kıp kızıl beş yıldızlı kızıl bayrak lepildep, devlet bayramını tebrikleş lozun külleri bilen birbirini cülalandırıp, kaynam taşkınlık çömgen devlet bayramını tebrikleş keyfiyatını yarattı.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin Katnaş Transport Ministerliğinin egilişçe bu yıl devlet bayramılık dəmiliş məzgili de Katnaş Yukarı Pallisi köyürülü diken. 10. ayının 1. günü səpərge çıkıdığa 340 milyon adam qetimgi yetib, kündülük yolucular ekiminin işke həssisiga toğır keli diken. Avtomobil icarigi elib səpərge çıkış mıhtarı 20%'in köpürek aşı diken. Katnaş Transport Ministerliği əhli hüküm qılı sistemisini yolu koyup, Gon ən katnaş saxçıları qatarlıq tarmaqla bilən birleşip, katnaş qıstancılıqı 101 ihtimalı bolğan yol bölüklərgə aldın küş orınlaşdırıp, maşinla yenik dərəcədə soqulup getiş əhvalını vaxtıda bir tərəp qılıp, taş yolda katnaş qıstancılıqını azaytıdı. Tömür yol tarmaqları Jongchu bayramı, dövlət bayramılıq dəm ediş məzgili münasibiyeti bilən 16 günlük birləşmə transport layihəsini müddətin burun yolu koyup, 13.306 büyük məlumatıqa asasən qızıq nuxtuluq yönülüşləgə növəçi puyuz köpəyitib saldı. Dəm ediş yıqılışıb qaldı. Nurğun yuqır sürətlik tömür yol yeni liniyelərdə qatnaş başlandı. Beijing Shangang yuqır sürətlik tömür yolunun Shong'an Shangchu bölüki, Xi'an Chongqing yuqır sürətlik tömür yolunun Xi'an Ankang bölüki 9. ayının 29. günü dəm ediş məzgilidiki puyuzlarını köpəyitiş uçurunu ilan qıldı. Dəm ediş vaxtı yetib gəlmək turubla, dövlət içindeki özgücə sayahat şəhərlərdə avasiya yolucular iqimi tez sürətdə eşib, xalqara ayırpılan biləti zaqas mıxtari oxşaş məzgildikidin 22.10-5% aşqan. Hər qaysi çoğun avasiya şirkətlərinin transport küçə yetərlik bolub, xalq avasiyasının yolucular mıxtarı da yana tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqır səviyyə yaratışdın ümit barkən.
0: Stansımız xəbəri. 20. növbətlik Asiya tənərkət müsabıqısı davamlaşmaqda. Eğirlik götürüş müsabıqısı 9. ayının 29. günü ahırlaşdı. Wuyan ayalla 86 kilogramlıqla türüdə altın medalga. Li Wenwen ayalla 86 kilogramdın yuqarı dərəcəlikle türüdə altın medalga erişdi. Paytop müsabıqısının ən ahırkı bir günü de Chang Jinbang ve Yashin grupsi Индонезия группасын еңіп, арлашмы жүп ойнаш түріде алты медалға ерішті. Аялла көп еңілішлік ұшар тәқсе коллектив әл қылғыш мұсабықсы да Джунго командасы алты медалға ерішті. Суғы сәкіреш мұсабықы мейданы да Чин Юйши білән Луэй аялла 10 метрлік пәштақтын сәкіреш түріде алтын вә күміш медалға. Ван Зуньян білән Чин Чжуян әрлі 3 метрлік пәштақтын сәкіреш түріде Oltun ve kümüş medalga erişti. Meydan velisipit müsabıqısı da Jungo komandası Erle Ayalla kollektif tez süratli müsabıqılış türü de 2 oltun medalga erişti. 9. ayının 28. günü keçtiki yenik atletki müsabıqı meydanı da Jungo komandası Ayalla 200 metrga kuş ulap yugürüş ve Erle 200 metrga kuş ulap yugürüş türü de 2 oltun medalga erişti. Шуи Хау әрлі Ирак сәкіреш түріде алтын медалға ерішті. Тик-так топ мұсабықысы 9 айының 28 күні кеште толық ақырлашты. Көймен Ван Мэнью группасы Япония группасыны еңіп, аялла жүп ойнаш түріде алтын медалға. Лен Шидон білен Ван Чучин әрлі ек ойнаш түріде алтын вә көміш медалға ерішті.
1: Әмді қысқы мемлекет хабарлары аңлатымыз. Yaqında Jungo Xalq Bankisi qatarlıq 8 tarmaq 19 türlük pul muamilə arqılıq mülazimətçilikni qollaş tədbirini oturuğu qoyub, yenik mülük karxanalarının məbləğ yürüştürüşü qiyin boluş məsələsini küçəb həl qılıb, otur kiçik karxanala, ki soğudu sana əcələ qatarlıq mülazimətçiliknin ticarət subyektləri bolğan pul muamilə mülazimətini davamlıq yaxşılab, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilikni pul muamilə arqılıq qollaş salmıqını aşırıb, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süptini östürüşkə teximi yaxşı mədəd bərdi.
0: Мохбернің Асия ұл әсілі әселінмі банкісінің егілішчі 2030 жылғы

Kadirli dostlar, Onavatqınla sənət səhnəsi proqramımız, yuxarıda anıqlımız Dostlar namlı Qazaqçı naqışı. Əmdi Tuncu Söyüqü namlı Moğulçı naqışını köngül aramalı ağız sonumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyədik. Programımızın çüş namlı Moğolca naqş bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamət gər bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıtin abonecila terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmulada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz davalaş mülazimiti bahası türünü oldun turğuzuş tüzümünü orıntış üstədə izdinib, oldunqı qatardaki texnikalarını kesəlxanıqa teximi tez kırgızıdı digən xəbər deyiqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetkizəli səhifəmizdə uzun məzgil tamak çəkən adam tuyuqsız tamak taşlısa, bədini də qandaq özgürüş boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızda uzun məzgil tamak çəkən adam tuyuqsız tamak taşlasa, bədini də qandaq özgürüş buludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Tamak çəkiş, salamətlik ziyanlıq deyənni həmə adam buludu. Hətta bir qısım kona tamak çəkücülərmü salamətlik səbəbdən kəskinlik bilən tamak taşlaydı. Lekin tamak taşlaş doğrusuda kişilər şinib, şənmək qalıdığan nurğun gəb sözlər var. Məsələn, uzun müddət tamak çəksə, bədən künüb qalıdı. Tuyuqsız tamak taşlasa, əksicə, kesəl bolub qalıdı digəndək. Ondaqda bu qaraşlar toğrumu, ilmi tamak taşlaş vasitisi zadı qandaq buludu. Tövəndə biz bu həqdə addi paranlış baqaylı. Birinci, tamak taşlaşda çın turmağallıq əməz bəlki kesəlgə qırıbdar bolğanda davalınışqa toğru kəlgəllikdən buludu. Əgər ətrafınızda tamak taşlıqçı dostunuz bulsa, siz bəlkim bəzilərinin tamak taşlayman dəb nahayt tezlə taşlıqallıqını, yəni bəzilərinin tamak taşlıqanda işçi tıtıldab, tamakını körsülə çəkküsü kilidiqallıqını. Nəticədə tamakını qayt-qayt taşlab, qayt-qayta qəlbə qazınalmıqallıqını bayqıqan buluşunuz, yəni texi tamak taşlaşkən qo, mən çoxum taşlayman dəb 20-30 qitim taşlab, yenə çeki vilişqi uxşaş tarqılıb yürgən qızıq gəb sözlərini anlıqan buluşunuz mümkün. Bunaq buluşi, aldın qısının iradısının texmi müstəkkən bolğallıqı üçün mü? Gərcə, tamak taşlaş iradı bilən məlum dərəcədə münasifətlik bulusumu, ləkin taşlayalmaslıq iradının acizliqidin buluşuna dayın. Əslədə, həmmisi konu tamak çəkücülər bulusumu iki türgə ayrışqı buludu. Bir xili, xumar bulmaydı. Xumar bulmağan tamak çəkücülər həqiqətən iradisi qıtaynıb tamak taşlayalaydı. Amma tamakıqı taynıviliş kesəlgi qırıbdar bulğan bimarlarqı nisbətən eytqanda iş undaq ad deyəməz. Bu yerdə deyilivatqan tamakıqa taynıviliş əslədilla bir xil ölüb getişini kəltürüb çıxırdıqan sözülmü kesəllik. Tamakıdiki nikotin adəmni xumar qılıdu ya ki taynıvilişini kəltürüb çıxırdı. Konkret qılıb eytqanda, nikotin tamak çəkkəndə qanğı kırıb, dopaminnin köp miqtarda acırılıb çıxışını ilgiri sürüb, adəmdə xuşallıq duyğusu payda qılıb, tamak çəkücülərini işi bolsa, yagı bolmasa, bir tal tamak çəkişini oylaydıqan qılıb qoyudu. Nikotinni daim qobıl qılganda, bədən nahaydı tezlə qınaat asıl qılmay, teximi köp tamak çəküs kilib, teximi köp nikotinğa erişib, teximi köp dopamin asıl qılıdı. Bundaq bulğanda nervi sistemisi astasta təsir güçürəydi. Tamak taşlısıla dopaminin qoyuqlıqı tövəlləb, asan açıqılınış, ciddiyilişiş, işçi tıtıldaş, keypiyyatı tövən buluş, qolu titrəş qatarlıq tamak taşlaş yığındı kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Aşu, tamak xumarı küşlü kişilərinin bir tal çəkib bulub, ulapla yeni bir taldın çəkişdiki məqsidi tamak çəkişdən xuşalıq tepiş üçün əməz bəlki bu xil tamak taşlaş yığındı kesəlik alamətlərdən saqılış üçündür. 2018-ci ili Congo ahallarının sağlamlıq sapasını közdüb ölçəşdən bayqılışcə, dövlətimizdiki tamak çəkücülər işçidə tamakıqa taynıviliş nisbiti 49.7% qiyidirdikən. Tamakıqa taynıdıqallarının tamak taşlaşının muvaffaqiyyətlik buluş ihtimallıqı tamakıqa tayanmaydıqallardın körünərlik tövən buludikən. Taynıvilişdən payda bulğan tamak çəkücüləri əməliyyətdə kesəlgə qırıbdar bulğan bulub, pəqət iradisigi taynıb tamak taşlaşı nahaytıqı yengen. Kəsbi tamak taşlaş yardımı izdigəndə, məsələn, tamak taşlaş ambulatoriyası barğandıla, andın tamak taşlaşının muvaffaqiyyətlik buluş nisbitini yuqarı kötürgülü buludikən. Növətdiki ilmi ünümlük tamak taşlaş usulü, cümlədən psixikilik davalaş usulü və tamak taşlaş doğrusu qatarlıq universal layihələr bilən tamak taşlaşının muvaffaqiyyətlik buluş nisbitini ünümlük yuqarı kötürgülü buludikən. İkinci, ətraflıq təyarlıq qılıb ilmi tamak taşlaş. Tamak çəkücülər tamak taşlaşdan burun adətdə bəzi təyarlıq xizmətlərini işləş gərək. Məsələn, oldu bilən özüge tamak taşlaş günü bekitiş gerek. Tamak taşlaş günü adətdə tamak taşlaşdın 2 həbdə burun boludu. Şuna bilən bilə ailəsidikilər, dostları və xizmətdaşları

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincağı radio televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlı dişbərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yukarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Bunu Yalqın Tağ Bazarı Qarğuç kəndindəki La Chao yeməklik pişiqləş dokunun işləb çıxırış seyxidin maşınlarının gürüldüyən avaz alınıb duraddı. Dukan yegisi Ənvər Osman'ın xotuni Mərziyəgül Əxmət bilən iş təqsimləb əmkarlışıb, təyyar seyirqaşını ayırıb yetkizudğan malını sanab aldıraş bir günü başladı. 10 neçə il ilgiri Ənvər Ərxotun işgə ilən teyxi üzümzarlıq, qaraşlıq, adətki deyqan bulub, deyqançılıqın boş vaxtlarda meybi-çevi seytib ailesini qamdaydı. 2011 yılı yığılı toyxılığan işgə ilən, yəni nemi iş qılğıl buludu, dəb oylandı. Turpalıqlar bir yılın tövət pəsildə seyir qaçdın ayrılamaydı. Şorpılı, quru, qanaqlı bolsun həm eylən yaxdırıb yaydı. Onlar nəzirini seyir qaç etişki qaraddı. İşgəylən bazarın təkşürüb tətqiq qılış, etiş günər sən etini öyünüş və məbləq təyərləşqə kirişib gətdi. 2016 yılı Ərxotun işgəylən axır tuncu iş başlaş məbləğini toplab, 90 ayısının addi dukanı icarəyə elib, seyir qaç pişiqlaş dokununu rəsmi açdı. O çağdaki işləb çıxırış şəraiti addi bulub, kömür qalaydıqan koni şəkildik üsküllərini 1-20 saat aldın ısıtqanda aran 30 kilogram seyir qaç işləb çıxarılı bulatdı. İstütə kötürülüb, vaqıt və küç ısırap bulatdı. İgilik tilgən dəsləbki məzgildi xirida mənbəsi yox diyərlik bulub, bir kündə ən tüvən bulğanda aran 7 kilogram seyir qaç satqılı bulatdı. Ənvər mundaq dedi. Seyitib çıxıralmağanda aval xiridarlarının sınab yeşigi soğuk qılıb, andın bazara açdıq. Ərxotun işgəylənin hər günü 50 kilogram seyir qaç təyirləb, xiridarlarının sınab yeşigi həqsiz soğuk qılışını qarar qıldı. Seyir qaçdan yeni əvrişim təmini saxlaş üçün onlar səhərdili orundun turub material təyirlədi. Andın 3 çaxlıq motosikletə həydəb yez bazarlarına mal yetküzdi. Həqiqi sübdi və yaxşı təmiqi tayınıb, seyirqaş naid tezla xeridarlarının işənsi erişdi, həm mal təmirləş toxtamı imzalandı. 2018-ci ili Ərxotun işgəylən küləmini kənaytib, zavudni Qarğucu kənti köçürüşünə qarar qıldı. Muvafıq zavud üyü naid tezli tepildi. Əmma məbləqdən kəmçilik bol işi işgəylənini təniqdi qoydu. Zavud üyünün ilgisi Veyrundo Əhvalını ilgiləndən ki, icar haqqını müddət ki, bölüb töyləş ki, təşəbbüs qarılıq bilən qoş oldu. Yəni, 2-3 gündə bir qətim işq aldığı kəlib püsküllərini təkşürüb, remont qılışqı yardımləşdi. İlgilik tikləş müsabısını əsləgəndə Mərziyə Gül həyəcanlanğan halda mundaq dedi. Yol boyu hər millət yurttaşlar, suadgərlərinin yardım qılışı, yöl işi bizdən xətti davamlaş duruşumuzdur ki, ən çox şənçimiz bu oldu. Көп ел әп өтішчер янда Вейрунду аллы бұрын Ənvər білен бір айлық кішілердек болып кәтті, әм даим оныңы өз теріған еңі көктатларын әкіліп бәді. Сулияу қалты тижаретісі, он білен тәмілі күч содигер қатарлық, әр мүллет әмкарлық әмрахлар му нұқыл сетвелі сетш әмкарлық мұнасыптедін өз ара ярдан берілған бір айлық кішілерге айланды. Bir günü Ənvər sırqı mal yetküzgül çıqqanda seyxdiki pişiqlaş üskünüsü tuyuqsuz toxtab qaldı. Mərziyə gül maşınlarını pişiq bilməkəşkə nəmi qılarını bilənmək qaldı. Ciddiyiləşib kətkəndə o yandaki xoşunsuzun yardım sordu. Xarış tərəb qoludik işini qoyub, dərhal kilib remont qılğaçqa zavudun işləb çıxırışı vaxtıda əslik gəldi. Mərziyə gül mundaq dedi. Eyni çağda mən dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı bilməkdim. Ciddiləşkən sırı qandaq fikirlişini bilmək qalğan idim. Şunundun ki, məyli işləb çıxırış qancılık aldıraş bolsumu, Ərxotun çikəylən kənd təşkiləgən dövlət ortaq dil yazıq öyünüşgə toluq qatnaşdı. Həm kənd aşqan ilgilik baş quruş, kəsb tərəqiyyatı bu iki tərbiyyələş kursuqı pahalı qatnaşıb, tərəqiyyat fikir yolunu özlüksiz kena etdi. Bugün kündə bu ölçəmləşkən pişiqlaşı zavudun kim almaşdırış üyi, ambri, seç rayolları qeyliblaşqan, toluq bulub, toluq optimatlaşqan işləb çıxırış liniyəsi kömür qalaydıqan koni şəkildi küsküllərini ordun aldı. Künigə 1,7 tonu seyir qaş işləb çıxırıb, 200-dün artıq yezi bazar yemək-içmək soğudu gərinin moqunu təmirlədi. Өзі пұқты қадам білен, зор еш білен білі, Ərxotun işgəylən yurttaşlarının кірміні ашырышы отырдық болышыны ұмытмеді.
Növbette pişiklaş zavutudaki 15 hizmetçinin hemisi etraftaki yezi kentlerden gelgen. Futkolu miyip Perhat Ablitip'nin zavutu işlevatkınığa 6 yıl boldu. Bir yıl ilgiri Enver Erkut'un işkeylen onun işki aldı da seyir kaş aşkansı etçiği yardan bedi. Pişiklaş zavutuğa tayınıp mal bilen mokum teminlen geçke Perhat'ın turmuşu bargan seri mokumlaştı. O mundaq dedi. Köpçülükten əmiz mağın xudu tukkulumda köngül bölüb, turmuşku bolğan ümidimini aşurdi. Künüge 7 kilogram seçtin, künüge bir bütün 10'dan 7 tonu işləb çıxırışıca, bu bir cüb yezilik ərkotun 10 neticil çıngdırıb, bir kaç seyir kaçın çoğun kəsibki aylandırdı. Şunaqla, bu 5 yolunu Milletler İştipaqlıqının məzilik hidağı toldurdu.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıdan Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Razi Azırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmulada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz davalaş mülazimiti bahası türünü oldun turğuzuş tüzümünü orintiş üstədə izdinib, oldunqı qatardakı texnikalarını kesəlxanığa teximi tez kirgüzüdü degen xəbər deyiqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəli səhifəmizdə uzun məzgil tamak çəkən adam tuyuqsız tamak taşlısa, bədini də qandaq özgürüş boludu degen məzmunda sözləb birimiz. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə uzun məzgil tamaq çəkən adam tuyuqsuz tamaq taşlasa, bədənində qandaş özgürüş buludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Tamaq çəkiş salamətlik ziyanlıq deyənni həmmə adam biladı. Hətta bir qısım kona tamaq çəkicilərmi salamətlik səbəbindən kəskinlik bilən tamaq taşlaydı. Lekin tamaq taşlaş doğrusuda kişilər işinib işənmək qaladığan nurğun gəp sözlər var. Məsələn, uzun müddət tamaq çəksə, bədən künüb qalıdı. Tuyuqsız tamaq taşlasa, əksicə, kesəl bolub qalıdı, digəndək. Ondaq da bu qaraşlar toğrumu, ilmi tamaq taşlaş vasitisi zadı qandaq buludu. Tövəndə biz bu həqdə addi paranlışma qaylı. Birinci, tamaq taşlaşda çın turmağallıq əməz bəlki, kesəlgə qırıbdar bolğanda davalınışqa toğru kəlgəllikdən buludu. Əgər ətrafınızda tamak taşlıqçı dostunuz bulsa, siz bəlkim bəzilərinin tamak taşlayman dəb nahayt tezla taşlıq allıqını. Yəni bəzilərinin tamak taşlıqanda işçi tutuldab, tamakını körsüla çəkküsü kilidə allıqını. Nəticədə tamakını qayt-qayt taşlab, qayt-qayta qalbə qızın almaqallıqını bayqıqan buluşunuz. Yəni texi tamak taşlaşkən qo, mən çoxum taşlayman dəb 20-30 qitim taşlab, yenə çeki vilişqi uxşaş tarqılıb yürgən qızıq gəp sözlərini anlıqan buluşunuz mümkün. Bunaq buluşi, aldın qısının iradısının texmi müstəkkən bulğallıqı üçün mü? Gərcə, tamak taşlaş iradı bilən məlum dərəcədə münasifətlik bulusumu, ləkin taşlayalmaslıq iradının acizliqidin buluşuna dayın. Əslədə, həmmisi konu tamak çəkücülər bulusumu iki türgə ayrışqı buludu. Bir xili xumar bulmaydı. Xumar bulmağan tamak çəkücülər həqiqətən iradisi qıtayınıb tamak taşlayalaydı. Amma tamakıqı tayınıbiliş kesəlgi qırıbdar bulğan bimarlarqı nisbətən eytqanda iş undaq ad deyəməz. Bu yerdə deyilib atqan tamakıqa tayınıbiliş əsildilla bir xil ölüb getişini kəltürüb çıxan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 30. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar silip bakaylı. Bugün keçirin ət kündüz gece, İli Deryasi Vadisiriki Tağlıq rayon, Bordala Oblastiriki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi Şehrinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Sancı Oblastinin Qərbidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Qərbidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Utra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar ya ki qar yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüz geçe hava uçuk bazda bulutluk bulup, tövən temperatura 12 Celsius gradus, yukarı temperatura 22 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asasi məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Şincan'daki her millet, her sahe, xalq kahramallarına sevetli gül təxtim kıldı.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şücisi Zhu Kongjun, Mektep müdürü Zhang Pingwen bilen körüşti.
1: Bu yıl Qorğas Tömür Yol Portı arqılı qatnığan Jungo Avropa Otrasiya Nüvec Poezi 7000 qitimden eşip, bir belbağ bir yolni yukarı süpette ortak bərpa qilishqa küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi.
2: Abdonom rayon qezi velinğan 8857 mədəniyet yadıkarlıqını mərkəzlik ötküzüp berip, asasi qatlam mədəniyet yadıkarlıqları muzeyde saxlınıvatqan baylıqını toluqladı.
1: Mədəniyet sayahat tarmaqları 10. ayının 1. günüden başlap, 2 milyon yuan mədəniyet sayahat istimalı belti tarqıtıp, Şincan'nın 600'deki mədəniyet sayahat bazırını canlandırdıqan boldı. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga gül təqdim qılındı. Uluq ruh tağ deryalarını lərzigə saldı. İnqilabi qurbanlarını xatırlaş günüdə xalq qəhrəmanlarga sevətlik gül təqdim qılış mərasimi bugün düşdüm burun Ürümçi xalq meydanında ötküzəli. Çen Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbil Məcin, Xı Zhongyu, Wang Lin qatarlıq Abdonom rayon və Bingtuan rəhbərləri Şincandakı hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə xalq qəhrəmanlarına sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarını çoğunqur yad edib, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiga varislik qılıb və onu əvicaldırıb, hər millət Tianşan oğul qızlarını ittifaqlaşıb, cəsarət bilən ilgirləb, cəsuranə alğa besib, sosialistik zaman ulaşqan Şincan quruş üçün boşaşmay kürəş qılışqa ilhamlandırdı. Ürümçi

0: özellik yaratış, yeni kuvvet koşuş gerek de pekleri. Erkin Tuniyaz, Şincan Xalqara Yuğurma Hesaplaş Küçüğü Mərkəzinə fırsatını çan tutup, tok bahası, kullanış muhiti, rayon orni qatarlıq seliştirma əvzəlikini toluq cari qıldırıp, diqqətini noxtalıq kəsb zəncirgə mərkəzləşdirib, süni əqil bilən kəsbini birləşdirişgə zor küş bilən türkü boluş gerek dəb təkliri. Münasibətlik tərəflərgə rəqəm asasını tezlikdə bərpa qılıb, hesablaş gücü elektr energiyası həmkarlığını gücəydib, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, hesablaş gücü kəsbinin tərəqqiyatını bütün gücü bilən qollaşını tapılır. Erkin Tuniyaz, Peygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Zeliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Zeliş E-Ayda Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq Əhvallarını iyilədi. Şincanqı maskeladığan süni əqil kullanış muhitini makallaşdırışını davamlıq alğa sürüp, diqqətini Jonghua Milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşkə mərkəzləşdirib, texmü köp nadir ünsin əsri yartış kirektəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Sanji şəhri əsr Jonglian elektr üskünüsü setiş meydanada, aile elektr üskünlərini yezlarğı yetküzüş, konusini yensiğa almaşdırış, işqi orlışqa türtkü boluş qatarlıq əhvallarını iyilədi. 9-10 aydın ibarət istimal canlanıdığan pəsilini çın tutup, hükümet yardım pulu, zavut ödünüp bərgən payda, karxana yardım pulu birləşdirilgən dəstilənmə siyaset şəkilləndirib, təşviqat salmaqını zoraydıb, istimal hayati küçünü yanımı qozğıt şikirəkdəb körsətdi. Şincan, Tianxun, Nimkeş Avtomobil bazarında Nimkeş Avtomobil mənbəsini yanımı ravallaşdırıb, yuqri tövən halqa caylaşdırmasını mükəmməlləşdirib, avtomobil setiş, remont qiliş, pul muamilə, suğurta, əşya obroti yürüşləşkən köpxil kəsb altını ravajlandırıb, amının yaqın ətrafda işqi orilişiqa türtkü buluş gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Şincan Avtobus Zavuti, Jilian Pen Texnika Çəklik Şirkti, Şincan Kəlgüsi Dəvər Pen Texnika Çəklik Şirkti də torğu ulanılğan aqıl avtomobil yasaş, tənlik, əxli, ixtidar qatarlıq cəhətlərdiki ən yeni pen texnika nəticələrini iyilədi. Torğu ulanılğan aqıl avtomobil texnikisi də yenilik yartışını tezlətib, diqqətini kömürkan, metalloid keni, Port əşya obrot rayoni qatarlıqlarının ehtiyacına mərkəzləşdirib, əşya obrot tənərxini texmü yaxşı tövələdik. Maşına adəmini soda əşya obroti, mədəniyyət sayahatçilik təsiratı, şəhər mülazimiti qatarlıq köpxil muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerəkdəb görsətdi. Erkin Tuniyaz, Şincan, Veytay, Çimaşen, Sıxlıq Energiyası Pay Çəklik Şirkti də parberiş təyyarlıq xizmətini aldın yaxşı işləb, Konu Ultraq Rayon, Yaşanğallar Sanatoriyası, Məktəb Qatarlıq Nuxtılıq Rayonlar, həm də Yaşanğallar, qiyinçilik bar aillərdən təşəbbüskarlıq bilən əhval iyigəlləb, aldığı berib mülazimət qılıb, amının qışını illik ötküzşigə kapalətlik qılış gerəkdəb təkliri. Erkin Tuniyaz təkşürüb tədqiqliş davamında monularını təkliri. Ürümçi şəhri və Sancı Oblasti rayonunun maz tərəqiyyatıda çın durub, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil hesablaş küçü kölümünü zora etişi. Ünümlük selinmini küçəb, kenaydıb, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilini çın tutub, texmü köp istimalını ilgiri sürüş pahaliydi və tədbirini yaxşı pilallab, mədəniyyət sayahat istimali yuqru dolqını qozğıcı. Mərkəzin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazar etçiliki, beyxətər işləb çıxırışını bahalaş səyyarə təkşürüşü də qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətiş xizmətini puxta yaxşı işləb, beyxətər işləb çıxırışdın ibarət kirişini hər vaqt çıngıdıb, noxtılıq sahələrdiki xəvib xətərinin aldını elib və onu tügətib, karxanlarının nesi qaldırılğan pulunu iniqləb tügətiş xizmətini yaxşı işləb, bütün yıllıq nişan vəzifini bütün küş bilən uğurlışı gerek.
1: Stansımız xəvri. Abdınamrəli Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin közdən keçiriş qrupsi yaqında Qarmay şəhri, Qumul şəhri, Ürüm şəhirdiki tibbi dorgərlik qarxanası, doktorxana, məhəllə səhiyyə, mülazimət mərkəzi qatarlıq çaylarda səhiyyə, sağlamlıq xizmətini közdən keçirdi. Abdunum Raylı Qalı Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zümrət

0: obul közdin kəçürüş qatnaşdı. Şinjan Xuashidan dorigarlik ruhi xalqara kəsb rayonu törünün qurluş meydani qaynam taşqılıq çömgən idi. Közdin kəçürüş qrupsi qurluş meydanıqı berib, tör qurluşnın ilgirləş əhvali, əmdə karxanının növətki işləb çıxırışını yürüşdürüş, doğru tətqiqləb yarışı qatarlıq əhvallarını təpsili iqlidi. Zumrat obul amil kapaltını yanımı küçəytib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, bexətərlikkə həqiqi kapalətliqləş aldınqı şərtədə kesib ayrıqılı buludu. Şirkət rəqəmlik kontrol bölümünün xizmətçisi Yao Jin Miao avtomatik işləb çıxırış liniyəsi işqi kirişdirilgəndən kiyin məhsulatlarının layaqətlik buluş nisbitinin 97%-ni eşib, işləb çıxırış ünümünün 60%-ni köprək yuqri kötürülgəlikini eytib mındaq dedi. Eniqlik dərəcəsini 0.100-dən 5 mm ətrapıda saxılduq. Material çürüşdən qruplab kəpşərləşikçi bulğan bir əptədə 100 yürüş pişiqlab işləyələyimiz. Hazırğı qədər Şinjan Boşırən Aqıl Yezgilik Maşilri Payçəklik Şirkti cəmi 260 milyon yön məbləq silib, yeni üskünü kirgüzüb, toluq avtomatik işləb çıxırış liniyəsi qurub, kəpşərləş, egeş, kesiş qatarlıq alqılarını rəqəmləşdirib, başqırış təzgilləşini işqaşırıb, işləb çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Karxaniyənə Abdınım rayon dərcilik yeşil zavut buluş sibti bilən, 2024 yılı musabısının uzartış şəkildeki may tok arlaşma hərəkətləndirgüş küçünü sap yıqılğu may hərəkətləndirgüş küçünün oranığı dəstidigən paxtiğiş maşinsini bazarıqı selib, energiya tecəb karbon qoyub berişini tövəllətişini işqa aşırdı. Şirkət Məhsulat Bazarı Mərkizinin məsuli Bəy Cinyen tonuşturup mındaq dedi. Biz yeni energiyalik üşkurda taylaş maşinsini çıkardık. İktidar sınıqıdan ötüp, mukumlıqı dəlillendi. 2025 yılı 4 kurluq ve 6 kurluq yeni energiyalik paxtiğip taylaş maşinsini arqarqıdan işləp çıxırıp, mayı sərbiyatını 30% tezep kaldıq. Rəqəmləşdiriş bilən yeşillaşdırışını maslaşdırış, dövlətimizdə işləngən yeziklik maşinlarını məmlikət sırtı bazırını kən iç imkaniyetigi iqi qıldı. 2025 yılı Boşırənin məhsulat qımmeti 800 milyon yöndən açdı. Paxtiğiş maşinsinin bütün məmlikət bazırda iqiligən nisbiti 45% yetdi. Açqışlıq zapçaslarını özü yasaş nisbiti 40% açdı. Məhsulatlar yenə Özbekistan, Türkiyə, Braziliya qatarlıq dövlətlərgi eksport qılındı.
1: Stansımız muhbirləri Balğın Liukay xəbər qıludu. Şinjandaki arxeologiyalik qazılınğan mədəniyyət yadigarlıqlarını ötküzüb beriş mürasimi 9-cı ayın 29-cu günü Şinjan arxeologiyalik əvrişka ambarında ötküzüldü. Bu qitim cəmi 5560 qrupu olub 8857 parça arxeologiyalik qazılınğan mədəniyyət yadigarlığı ötküzüb berilib, Şinjan boyunca 41 muzeyğa təqsim qılınıb, Şinjanın mədəniyyət yadigarlıqlarını bir qitimdə ötküzüb beriş tarixidəki ən yuqori rekord yaradıldı. Bu qidimki mədəniyyət yadigarlıqlarını ötküzüb berişkə Abdonum rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarı yetəkçilik qıldı. Abdonum rayonluq mədəniyyət yadigarlıqları idarəsi uğurlaşdırma qıldı. Ötküzüb berilgən mədəniyyət yadigarlıqları Cənubi və Şimali Şinjandakı 100-dən artıq xarabilik qəbristanlıqdan qazılınğan olub, nurğun tarixi məzgildən halqan. Mədəniyyət yadigarlıqları buyumlarının türləri toluq, mədəniyyət içki xas məzmuni mol olub, Şinjanın əzəldən Jongunun ayrılmaz bir qismi ikənlikini güclük ispatlab berirdi. İli Oblastlıq Muzey bu qitim 528 sapal koza, taş koral, mis koral qatarlıq arxeologiyalik qezib ilinğan saxlanmalarını ötküzü valdi. İli Oblastlıq Muzey partiya yacikisinin şücesi Muzey başlıqı Tong Jin Yu mundaqdiri. Bu qitim ötküzü berilgən əməli buyumlardan toluq yaxşı paydalanıb, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş asasi liniyəsini çın gözləb, daimliq körgəzmə sistemisini sicil əlalayışdırıb, özgəcə məxsus temliq körgəzmə, vaqtlıq körgəzmələrini köngül qoyub pilallab, ərqaysi millətlərinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlışıdək tarixi paktlarını canlıq namayan qılıb, Jonghua milletinin ortaq mənvi makanını bərpa qılımız. İgilənəyicə, bu qidimqi ötküzüb beriş mühim noxtisi, asasi qatlamğa mayıl

0: Aştırılıp 70%'ın artık medeniyet yadigarlığı Şincan'ın her kaysi caylarıdaki oblast, nahiye derecelik muzeylarına taksim kılıngan. Bu kitim medeniyet yadigarlıklarını ötküzüp alğan Şincan'daki 41 muzey medeniyet yadigarlıklarını ambarğa kirgizip, arxiv turğuzuş, körgezme kılışını planlaş, rəqəmləşdirip derecesini östürüş qatarlıq türlü xizmetlerini arka arkadan alğa sürüp, arxeologiyalik təkşürüş neticelerini ammının işki aldıdaki ammavi medeniyet mulazimetine aylandırışqı türtkü bolarken. Fugan Şehirlik Muzey bu qitim qezivelinğan 447 mədəniyyət yadigarlıqını qobul qılıp, körgəzmə sistemisirki kəmtükliklərini ünümlük toluqladı. Fugan Şehirlik Muzeyinin başlıqı Ding Liang mundaqdırı. Bunu fırsat bilip, mədəniyyət yadigarlıqlarının tarixi uçuri və mədəniyyət içki xas məzmununu çoğunqur qezib, hazır bar bolğan körgəzmə sistemisinin dərəcəsini östürüp, əlalaşdırıp, saray, muzeylar ara almaşdırış, həmkarlışını sicil kengaytip, birleşip körgəzmə ötküzüş, səyyara körgəzmə qılış qatarlıq köpxil şəkillər arqılıq, Mədəniyyət yadigarlıqları baylıqını eçiş yürüşlük cəmiyyət tərbiyəsi dərsliki və ammavi əməliyyət fəaliyyətini çörədəb, yaşlar, ösmürlər topuna nöqtəlik yüzlənən pənni umumlaşdırış əməliyyətini qanat yaydırıb, ammini çökmə sınaş davamında tarixi əsasını hiss qılıb, mədəniyyətini qəlibdən etiraf qılışını özüksüz küçə etişə yetəkləyimiz.
1: Stansımız xəbəri 2026 yıllık 3. Türkümdeki Cungo'daki yakşı kişiler tizimliki yakında elan kılındı. Şincan Xotan'daki asasi katlam kadri Mehriban Metrozi bu tizimlik girdi. Bu yıl 6. ayda o Kelkün'den müdafiyeleniş, apetten kutkuzuş hizmeti yolu da Kelkün'ü fıçırap bəxtki karşı alemden ötken idi. Xotan vilayeti Çıran ahiyesinin uluq say yesi Yorunqır kenti tağ bilen oralgan kent. Tağ cilgisidiki derya kınının en yakın caydiki kent ahalısının öyü bilen bulgan arlıqı 200 metrgimi yetmeydu. 6. ayının 21. günü keşkurun tağlıq rayonda tuyuqsız qar yağmur yığıp qiyan körülüş yoşurun xavpi qadam qadam qıstap geldi. Mədəniyyət və Sayahat İdarisi xizmetigi məsul Mehriban Metrozi bunundan xəbər tapqandan kən dərhal maddi əşyalarını təyyarlab, xizmətdaşları bilən billə kəndə yetib gəlib, səhər saat 1 gecə aldıraş işləb, 125 kənd əhalisinin hamısını 10 kilometr yiraqlıqdakı Kökqır kəndigə bixətər köçürüb gəldi. Yorunqır kəndinin əhalisi Bahargül Quniyaz əsləb mındaq dedi. Mehriban Metrozi bizge maddi eşya alğaş gelip korkmanlar degen idi. Bu gapni anglap şu çağda hemimizden kalbi illiqlıqı dolgan idi. 6. ayının 22. günü Tağlıq rayonda toxtamay qattıq yağmur yağdı. Mehriban Metrozi Koylon teğı mənzi rayonu'a bardıgan məxsus yolni kəlkün buzvetkallik xavirini tapşırıp aldı. O, sayahatçilerinin tağ üstüde kapsılıp kilişidin ənsirep dərhal mənzi rayonu'a qarap yolga çıxdı. Ama yolda bəxtke karşı kəlkün eqtip kentdi. Mehriban Metrozi eğir dərəcidi yarılınıp, şu günü saat 19'dan 40 minut ötkende 30 yaşıda hayatıdan ayrıldı. Mehriban Metrozi yaş vaxtıda Beijing'i berip, yasli marip kəsbide oqıgan bulup, oqış bitkizgendin keyin qat'ilik bilen yurtıgı qaytıp xizmet kilişini tallıgan. Çıran ahiyelik, otur derecelik kəsbi mektep, texnik işçilar mektepinin muavin müdiri bulup, əmdili iş oranığı çıkanda, anlaş iktidarı tosalğuğu uçurgan bir neçi okuqıçının qiyin əhvaldı qalğalıqına baykıgan. Eyni çağdaki bu iş, mektep okutkısı Ay Cemal Mət Nasır'nın yadığa çoğur ornap ketken bulup, o mındaqdırı. O kelip ətsila sınıpların təkşürgülü bardı. Bu ceryanda anlaş ıqtidarı tosalğı uçurgan okuqıçılarını bayqap, şu yerdila naiti tit-tit bolıp getdi. O mağa, biz meyipler birleşmesi bile alaqlış baqaylı. Eğer əksiz yardımcı tanışıqış bolmasa, mən töt okuqıçıga özümnün muaşıdan çıxırıp bolsumu elip berimən digen idi. Yerim ayı qatırap maslaşdırış arqılıq töt yardımcı tanışıqış mektepki yetküzüldü. O yana ailesi de qiyinçiliği bar 21 okuqıçıga iqtisadi yardım siyasetini bir-birlep əməliləşdirib bergen. 2025 yılının ahırda Çıran Ahiyelik Partiye Komiteti İşkansı'nın muavin müdürlüğü tayinlengen Mehriban Metrozi, Nahiyelik Medeniyet ve Sayahat İdarası'nın memuri hizmetine vakitlik riyasetçilik kıldı. 6 aydın köprek vakitte o 170 kıskı sınını tekşürüp bekitip ilan kıldı. 23 Medeniyet Sayahat Teşvikat filmini planlap süret kaldı. 2026 yılı at yılıdaki bahar bayramıdan burun o özü ekranga çıkıp işligen Çıra sizni bahar bayramı ötküzüşkü çakırdığı namlık film torunu bir algan. Hazır Mehriban Metrozi gerçi alemden ötken bolsa mı, lekin onun mesuliyetini toluk ada kılış, bütün vücudu bilen halk üçün hizmet kılış, şahsiyetsiz özünü beygışlaş ruhi Çıra nahiyesindeki er millet kadırlar ammini sıcıl ilhamlandırmakta. O tamamlayalmagan işlerini keyinkiler çokum davamlaştırıp algı ilgirleydi.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız muhbirleri Balgın Liukey xəbər qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş yetib geliş aldıda durmaqda. Avtonom rayonluq mədəniyyət və sayahət nazarəti 2026-cı illik mədəniyyət sayahət istimal biləti arqılıq xalqı nəp yetküzüş fəaliyyətini yolğa qoyub, cəmi 2 milyon yuan mədəniyyət sayahət istimal biləti tarqıtıb, sayahətçilərə sayahət paydasını yetküzüb, Şincanın mədəniyyət sayahət süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqa küt qoşudğan boldu. 10-cı ayının 1-ci günüdən başlayıb, Avtonom rayonluq mədəniyyət və sayahət nazarəti Şincanı bir kod arqılıq sayahət qılış veyşin əpçisində mədəniyyət sayahət istimal biletini türkümgü bölüb tarqıtıdı. 20 yuan, 50 yuan, 80 yuandan ibarət 3 xil kiriş biletini toğırılab çıxırıb etiş bileti təsis qılınğan bolub, işlətiş dairəsi Şincandakı həqiqlənədigan 5A dərəcəlik 15 mənzərə rayonunu qaplaydı. Paliyet, devlet bayramlıq dəmiliş məzgilidin 13-ci ayğıca davamlaşıdı. İstimal biletinin umumi summisi tügigen haman axırlaşıdı. Avtonom rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarəti kəsib tərəqqiyyat başqarmasının başlığı Jin Baoshi mundaq dedi. Xalqı nəp yetküzüb, ammini mədəniyyət sayahat tərəqqiyyat nəticələrdən ortaq bəhirləndiriş məqsədidə yolğa qoyduq. Dövlət bayramı, amma sayahatke çıxıdığan, istirahat istimali qılıdığan altın dəmiliş məzgeli. Mədəniyyət sayahat istimal beledi tarqıtışda həqiqi yardım pulu tarqıtıb, puxralarının sayahatke çıxış tənlərxini tövəlidib, şücəydiki amma və sırtdın kəlgən sayahatçilərini, mənzara rayonlarını sayahat qılış, mihman sarayda qonuş, sənət oyunu görüş, xas mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq istimal mənzərəsi, istimal körünüşlərdən əməli nəpkə erişdirib, xəliq amısının mənvi mədəniyyət ehtiyacı və sayahat istirahat ehtiyacını texmu yaxşı qandırmız. İgilinişcə, mədəniyyət sayahat tarmaqları dəmiliş məzgilədiki sayahatçilər sani, mənzara rayonlarının kütüveliş əməli əhvalığa birləşdirib, istimal biletini hərkət altıda tənşəb tarqıtıb, siyasətdən nəp yetküzüş dairəsini ən zor çəkdə kinə itirikən. Jin Baoshi mundaq dedi, İstimal bileti arqılıq dəmiliş günlərədiki mədəniyyət sayahat bazarını canlandırıb və onunğa türtkü bolub, dəmiliş günlərədiki iqtisadın yuxarı sifətlik tərəqqiyatına həqiqi kapalətli qılımız. Bu qidimki istimal bileti tarqıtışda işik bileti qoşulğan etibar beriş çağrısı yolğa qoyuladı. Şundaqla, köpçiliknin işik biletidin başqa köp mənbəlik istimalığa, köp qitimliq istimalığa ilham berilib, mədəniyyət sayahatçilik kəsib zəncirinin uzun, qatlaş dairisinin kən boluş əvzəliki texmu yaxşı cari qıldırılıdı.
1: Stansımız xəvri. 2026 yıllık Ulungör Kölü'də supağı çıxıb belik tutuş aşkar müsabıqsi yakında Burultuqay nahiyyəsini ötküzüldü. Şincanın her kaç çaylarından gelgen 120 belik tutuş həvəskari köl boyuğu cem bulup belik tutuş maharet görsetti. Bu qedimki musabıqa Altay vilayetinin tunci çoğun tipteki supağı çıxıb belik tutuş aşkarı musabıqsı bulup, Şucay'nın tən tərbiyyə, mədəniyyət, sayahat, ekologiyasının çoğun qor yuğurma tərəqiyatıqa yanımı türtkü buludu. Musabıqı naq meydanında reperinin buyruq berişige ägişip, her qays musabıq rayonlardaki mahirlar derhal orın elip, bäs-bäste yemçük esip, qarmaq taşlap, beliqnin qarmaqı ilinişini kütti. Bütün bir gün kəskin sinişiş arqılıq Buruldaqay nahiye əsrin kelge mahir, sün şöşen omumi eğirliqi 5,155 kilogram bolğan 5 beliqni tutuş nəticesi bilen birinci dərcilik mükapatqı erişti. Sün Şöşen mındaq dedi. Ulıngör Köli su rayonunun muhiti yaxşken, beliq tutuş maharatı üstüde pikir almaştırıplı kalmay, yana Buruldaqay'nın küzdeki özgeç köl mənzirsidin hozırlandıq. Supağa çıkıp beliq tutuş, muqim beliq tutuş supısı da beliq tutuşunun bir xil usulü. Bu qetimki musabıqda əla süpətlik derya köl ekologiya baylıqı tayınıp, tən tərbiyə maharat görstiş, ekologiyanı qoğdaş, mədəniyət sayahat təşviqatını organik birləşdiriş işqa aşırıldı. Altay vilayetlik yezi igiliki, yezi idarisi, su məhsulatları tərəqiyat mərkizinin muavin müdiri Çü Xong ındaq dedi. Bir tərəfdən beliq tutuş həvəskarları üçün maharət cəhətdə pikir almaşdırdıqan, beliq tutuş arqılıq dostlaşıdıqan supa hazırlap bərdiq. Yəni bir tərəfdən Ulıngör Kölünün təbii əvzəliki və beliqçılıq mədəniyyəti özgəçilikəgə tayınıb, sırtqa Altayının tağ dərya mənzirsini namayan qılıb, texmikəb sayahatçini kelib səyli qiliş, ozırlınışqı cəlib qıldıq. Bütün rayonun mədəniyyət sayahat baylıqını davamlıq çonqır qezib, texim köp özgeci mədəniyyət təntərbiyə pahaliyyətlərini pilallab yolu qoyub, musabıqı qızgılıqını kəsb tərəqiyyatının qüvvetiga aylandırımız.
0: Əmdi, Abdonum rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya qradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-20 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 5-24 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 10-26 Celsiya qradusqca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 9-22 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya qradusqca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiya qradusqca. Şeyxənzədə hava bulutluq, temperatura 9-24 Celsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-25 Celsiya qradusqca. Qumulda hava uçuq, temperatura 9-29 Celsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-30 Celsiya qradusqca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 12-28 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-26 Celsiya qradusqca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 13-29 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya qradusqca bolunu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Şincan Xəvərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümalları Mikray Osman, İlminur Hisamidin, Arzugul Xalıq, Muharriri Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Şincan Xəvərləri Proqramısını anlıqınanlarqı rəhmət. Sılış etdiyin aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəvərdar bol alaysız.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylinishiga 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylinishiga 5760 saat. Şoklu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.